Det var vel en tirsdagsmorgon jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der I bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Briller, kontaktlinser og solbriller med styrke. Hos Brillhjørnet har vi fokus på kvalitet i optikeryrket.

Helt uten grunn, vi har nemlig en deltaker I dag som heter Gunnar. Og Gunnar har sendt, jeg orker ikke å telle det en gang, men han har sendt omtrent samtlige land I verden som individuelle svar. Og da klarte han å treffe på en av dem. Jeg skal ikke si hvem det jeg, Gunnar, men det finner du fort ut av. Første ledetråd var nemlig at den viktigste næringen I det landet vi skal frem til I dag turisme, og det særlig da kysten. Og da kan jeg si litt ekstra, kysten I vest som populær blant de reisende. Historisk så har dette landet vært I konflikt mange ganger, senest en gang på 90-tallet. I dag så det både NATO-medlem og også medlem av EU. Her betaler du I euro, og det har du kanskje til og med gjort. Hvilket land skal vi frem til I dag?

Vi har jammen gjort en god jobb I dag, så langt I hvert fall. Vi har flere viktige timer foran oss på denne mandags arbeidsdagen. Men vi ferdig med en runde quiz, og vi skal gripe fatt I en runde til om et lite øyeblikk. Endre, gidder du å si gratulere med dagen til meg? Det skriver Heidi. Ja da. Gratulerer med dagen, Heidi. Jeg håper den blir fantastisk. Jeg står ikke hvor ung Heidi blir, men jeg håper det blir et tall du glad I. Det viktig. Og et år som ligger foran deg nå, som du kommer til å huske resten av livet som et av de aller beste ever. Gullbelagt og det hele. Har du noe på hjertet, så husk endelig å ta kontakt. Det kan være hva som helst. Her terskelen ganske lav. Bruk I så fall sosiale medier. Søk meg opp der du Jeg på de fleste plattformer, nemlig. Etter Endre Lundgren på dem alle sammen. Nå det quiz igjen. Nytt tema som nevnt. Nye ledetråder. Du får bare smøre deg med tålmodighet. Kommer etter denne låta her.

Da det quiz-tid, og jeg håper du klar. Vi skal finne frem til en kjent person I dag. Og det gjelder som vanlig da at det kan være en person som stadig I livet. Det kan være en som har gått bort, kanskje for lenge siden. Det kan være en mann, det kan være en kvinne. Det kan være en nordmann, eller det kan være en fra det store utlandet. Oppgaven her gjennom tre ledetråder å finne ut hvem det basert på de ledetrådene jeg har å komme med. Du må gjerne kommunisere med meg underveis hva du tror det Det synes jeg alltid artig. Og du kan også få en pekepinn om du har rett, selvfølgelig. Og hvis du klar, så jammen jeg det samme, tror jeg. Skal vi se, der vi oppe og går med alt av informasjon. Riktig. La oss starte med første ledetråd her. Dagens person har en interessant bakgrunn. Faren fra Kenya. Moren, hvit middelklassekvinne fra USA. Dagens person har oppdratt som muslim, men nå ateist.

Hipp hurra til deg som har bursdag I dag. Jeg håper at du får en fin feiring hvis det skal feires litt. Det må jo gjøre det, altså ærlig talt. Ja, har vi kjendiser som har bursdag I dag, så kan vi gratulere den norske alpinisten Lars Eltonne Myhre, tidligere alpinisten, artisten Lene Malin, Donny Wahlberg, broren til Mark Wahlberg, skuespiller han også. Og så har vi Sean Penn, skuespiller, som har bursdag I dag, Belinda Carlisle, artisten som har bursdag I dag, og så gratulerer vi Robert De Niro med dagen.

Jeg bare slenger det ut her, jeg. Werner og Wenche, dere spesielle. Dere har så flotte navn, og dere har navnedag I dag. Gratulerer så mye med det. Jeg håper det blir en liten markering av det, om det samles venner rundt middagsbordet, eller om du bare tar et lite kakestykke på egen hånd. Det jo opp til deg selv, for så vidt. Jeg bestemmer selv. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra Eli Schleifer, som har sagt «Blind forelskelse har det til felles med en forkjølelse, at den må gå sin gang».

Vi har begynt vår leting etter et land I dagens quiz. Og hvis du lurer på om jeg har fått et rett svar ennå, ja, det har jeg. Men det jo ikke helt uten grunn. Vi har nemlig en deltaker I dag, som heter Gunnar. Og Gunnar har sendt, jeg orker ikke å telle det en gang, men han har sendt omtrent samtlige land I verden som individuelle svar. Og da klarte han å treffe på en av dem. Jeg skal ikke si hvem det jeg, Gunnar, men det finner du fort ut av. Første ledetråd var nemlig at den viktigste næringen I det landet vi skal frem til I dag turisme, og det særlig da kysten. Og da kan jeg si litt ekstra, kysten I vest som populær blant de reisende. Historisk så har dette landet vært I konflikt mange ganger, senest en gang på 90-tallet. I dag så det både NATO-medlem og også medlem av EU. Her betaler du I euro, og det har du kanskje til og med gjort. Hvilket land skal vi frem til I dag?

Vi har jammen gjort en god jobb I dag, så langt I hvert fall. Vi har flere viktige timer foran oss på denne mandags arbeidsdagen. Men vi ferdig med en runde quiz, og vi skal gripe fatt I en runde til om et lite øyeblikk. Endre, gidder du å si gratulere med dagen til meg? Det skriver Heidi. Ja da. Gratulerer med dagen, Heidi. Jeg håper den blir fantastisk. Jeg står ikke hvor ung Heidi blir, men jeg håper det blir et tall du glad I. Det viktig. Og et år som ligger foran deg nå, som du kommer til å huske resten av livet som et av de aller beste ever. Gullbelagt og det hele. Har du noe på hjertet, så husk endelig å ta kontakt. Det kan være hva som helst. Her terskelen ganske lav. Bruk I så fall sosiale medier. Søk meg opp der du Jeg på de fleste plattformer, nemlig. Heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Nå det quiz igjen. Nytt tema som nevnt. Nye ledetråder. Du får bare smøre deg med tålmodighet. Kommer etter denne låta her.

Da det quiz-tid, og jeg håper du klar. Vi skal finne frem til en kjent person I dag. Og det gjelder som vanlig da at det kan være en person som stadig I livet. Det kan være en som har gått bort, kanskje for lenge siden. Det kan være en mann, det kan være en kvinne. Det kan være en nordmann, eller det kan være en fra det store utland. Oppgaven her gjennom tre ledetråder å finne ut hvem det basert på de ledetrådene jeg har å komme med. Og du må gjerne kommunisere med meg underveis hva du tror det Det synes jeg alltid artig. Og du kan også få en pekepinn om du har rett, selvfølgelig. Og hvis du klar, så jammen jeg det samme, tror jeg. Skal vi se, der vi oppe og går med alt av informasjon. Riktig. La oss starte med første ledetråd her. Dagens person har en interessant bakgrunn. Faren fra Kenya. Moren, hvit middelklassekvinne fra USA. Dagens person oppdratt som muslim, men nå ateist.

Vi har noen merkedager I dag også. Vi har ankommet til den 17. Og I dag så det dagen for svarte katter. Chat noir, for øvrig, på fransk. Og det ikke chat noir. Vi skal glede oss over med de firebente med pels. Det dagen for vaniljekrem. Ok, jeg helt med på en dag for vaniljekrem. Det smaker jo for godt, og det fryktelig usunt, så du får ta det med som du vil. Du en sportsfisker, så har du en egen måned viet til deg, og vi halvveis inn I den, så hvis du ikke har sportsfisket, så har du noe du nødt til å pensle inn I kalenderen. Ja, og så har hele uken vært afternoon tea week. Så du får benytte anledningen til å ha en afternoon tea.

Hipp hurra til deg som har bursdag I dag. Jeg håper at du får en fin feiring hvis det skal feires litt. Det må jo gjøre det, altså ærlig talt. Ja, har vi kjendiser som har bursdag I dag, så kan vi gratulere den norske alpinisten Lars Eltonne Myhre, tidligere alpinist, artisten Lene Malin, Donny Wahlberg, broren til Mark Wahlberg, skuespiller han også. Og så har vi Sean Penn, skuespiller, som har bursdag I dag, Belinda Carlisle, artisten som har bursdag I dag, og så gratulerer vi Robert De Niro med dagen.

Jeg bare slenger det ut her, jeg. Werner og Wenche, dere spesielle. Dere har så flotte navn, og dere har navnedag I dag. Gratulerer så mye med det. Jeg håper det blir en liten markering av det, om det samles venner rundt middagsbordet, eller om du bare tar et lite kakestykke på egenhånd. Det jo opp til deg selv, for så vidt. Jeg bestemmer selv. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra Eli Schleifer, som har sagt «Blind forelskelse har det til felles med en forkjølelse, at den må gå sin gang». Ha, ha, ha.